siku kuti ndione kuzadziswa kwaro zvino vati mwaka uno mwaka wekuvaka kana vadaro tutovakash kukuregerere mapiki mafosho matrawe maspirit revu samende zvidhina ane kunovakika gore rino

0: chirocho
1: ngachi tevero unanzwa sei rekani mbokupa izwira uchavhunduka chenda kumbo chivhunduka nemfundzi wakada ure kuti udiko unozonzwa sei ukadiscover kuti murume wako angadai ari pari nani dai asina kuroora iwe Maroni zikari chechi. Unamba zao niyoma murume. Waida kupa susingade bati mzimewa waka anga asingade. Pakazo fa mzimewa waka. Noto kutuza endo zeku hanu gara pata. Nika kupa ima details esi. Mzimewa waka paka shaya. Murume endo batanga kupa. Kubasara mwari akapa zimotikara akapa chi. Mwari waka mkombora suta iti mfundi sancha zao ti maakaunti mangu mne mari. Bati achipa testimony yake waenzu kwa kuti munu haku ngonyara kutenda mwari. Varima mkati unotadzisa murume kana mukadzi kubudirira mai vataura kuti mwari vati ngatipe chakati wakauya kuzoita burden iwe Nekuti pamwe pacho mwari paanoti ndichakudzingira uchi. Vamwe vemumba chaimo vanotorewa ipapa. Saka nawakunamata kuti mwari adzinge uchi chenjera. Unobvisirwa nevamwe vasingafungiri.